0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas reiros prados de o mare, queimaremos penas mortas as trofinas, o carón dista esperanza que xa abrila nista terra. Con areiñas de todos.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Facendo os controles técnicos está Marcos Villar e falándovos, como sempre, Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar a Sinfonía Céltica de Alan Stivell, a Sinfonía Céltica subtitulada como Tirnanog, Terra da Eterna Xuventude para os celtas, e imos a escoitar íntegramente. En realidade, eu non vou facer máis presentacións que esta inicial para non interrumpir a música. É un traballo composto íntegramente polo músico bretón Alan Stivell, dos pais da chamada música celta, e este é unha obra pois de envergadura, unha sinfonía na que, a parte de incorporar os instrumentos clásicos da música que el fai, a música celta de influencias bretonas, escocesas e irlandesas, pois tamén incluye sonoridades africanas e orientales, así tamén como unha orquesta completa que lle dá pois precisamente este carácter sinfónico. Isto está dividido en tres círculos que son os que sonarán durante todo o programa, e é unha obra pois que merece realmente boa atención, unha das obras máis importantes da coñecida como música celta. Sinfonía Celta, Celtic Symphony, Tirnanog, isto é Alan Stivell, e con esta música vos deixamos. Ao mesmo tempo, pois despedimos o programa dicindovos que no control técnico pois está Marcos Villar, e quen vos falou Bieito Romero. Quedades con Sinfonía Céltica de Alan Stivell, Tirnanog.

Dance the Night Away, bello éxito de Van Halen, de finales 70. Y hasta aquí esta selección de canciones de Estrada. Si coincidiu que escoitaches on the road, na estrada, no coche, na furgo, pois o que ya fose do teu agrado, fixese máis curto o camiño. A sobremesa, despedida con Orleans. Let There Be Music. Graciñas pola escoita, os saudos de Félix Jorquera.

0: cantar.
1: Sí, sí, sí.
0: Que ten moitísimas, moitísimos tonos e moitísimas formas de facelo. Por exemplo, cando se acerca a hora de xantar e estou preparando o xantar, me acomimo, ¿no? Uh-huh. Me toca repetidas veces a perna ca súa pata esquerda, que é a que máis utiliza comigo. Dá unhas cuantas voltas pola cociña, volvemos a tocar ata que xa lle poño o platiño ca súa comida, ¿no? Bueno, pois, despois ten moitísimas formas de comunicarse. Por exemplo, cando boto moito tempo ao teléfono, moito rato ao teléfono, entonces dice que pasa conmigo, non? Dime, non? Entonces, uh-huh, como bote de demasiado, enfadase. Uh-huh. Quero dicir que sabe que uh-huh, non atendo, embórdeme con ganas. Quero dicir, sí, que eso é paino. Faino así, pero según me morde xa está bota a correr, ¿no? O sea, que sí, eso, sí, que eso está ahí, ¿no? Y tardo en levantarme para facerlle pola mañán. Bueno, aguántame bastante, o sea, quero decir que si a primeira vez que me morde no pé non me levanto, entonces se tumba o meu carón, está ali hasta que eu me levanto, ¿no? E fala, uh-huh, e que fala da súa maneira, non? E comunícase, uh-huh, non? E comunícase moito, non? E falaba, bueno, pois, hai outros animales colocan e comunícanse de moitas uh-huh, maneiras, unhas, sí, cas, sí, cores, outras cos terinos de moita
1: sí,
0: maneira, non?
1: De certo.
0: Pero nós, que temos todas esas posibilidades, que sabemos falar, que sabemos ler, que sabemos escribir, que incluso inventamos estas cousas para comunicarnos, resulta que nos quedamos na casa moitas veces, nos mustiamos por non ter relación, ¿no? Uh-huh. Agora mesmo, pois, pensaba, bueno, pois que temos un mal entendido xuntarse con outra persona e facer parella, ¿no? Bueno, pois, xuntarse con outra persona e facer parella non significa que se acabou o mundo, ¿no? De feito,
1: por exemplo,
0: cando unha persona queda sola, queda sola por la razón de que xa non ten parella, por desgracia ou por lo que sexa, pois non ten o saber uh-huh, sair e comunicarse con outras persoas, porque antes perdeu esa forma de comunicarse cando vivía en parella, ¿no? O sea, que eso,
1: por exemplo, que eso é moi común, moi habitual.
0: Muy habitual,
1: ¿no? E aí está un dos factores que fan efectivamente que se perdan moitos deses vínculos sociais, certo.
0: No, porque claro, o ter parella, o ter, por exemplo, fillos, o ter familia, non implica que teñamos necesariamente que renunciar ao resto das amizades, ao resto das persoas que coñecemos, incluso que os nosos descendentes, pois eles probablemente teñen a súa comunicación con outras persoas, pero uh-huh, se nos escapou o tema. Nos reunimos a comer, juntámonos a comer ou a cenar, uh-huh, pois un grupiño, a lo menos unha vez ao mes, non? Que eso sí que uh-huh, que enseguida o facemos, non? E ademais nos comunicamos prácticamente casi todos os días por o tema, sí, por o teléfono ou por WhatsApp, non? E despois temos outras uh-huh, outras cousas que podemos facer cada un según o seu entendemento o que quera facer. Hai uh-huh, moitísimas posibilidades, tipo, pode ir a aprender idiomas, ainda que solo sexa capaz de ir o primeiro ano. Temos a posibilidade uh-huh, de, bueno, pois nesta cidade ou en outras cidades de poder ir a por exemplo a universidade de adultos, non? Bueno, pois uh-huh, si se pode aprender cousas, non? E na que non haya sido nunca a escola, hai educación para adultos prácticamente en casi todas as cidades que non sexan pequenas, incluso si non, bueno, pois temos este aparello para poder uh-huh, para poder ir á escola a través do